0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo øl.
1: Det er Harbo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hej, Janne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraiche til 10 kroner. Little, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: 69 discounter åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hej, Janne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Mekka.
18: Alle tider

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hej, Jarne. Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Alle tiders bedste sange.

Manic Monday, Radio Alfa med altid os bedste sange, det var The Bangles. Godmorgen, Michael Jackson fortsætter musikken med Black or White til timen for de morgenfriske.

0: Cindy Lauper Through the Night, som så var det Michael Jackson, Black or White. Kim Larsen og Jocelyn Brown, de næste par plader.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Jocelyn Brown, Somebody Else's Sky, og så var det også Kim Larsen, Susan Himmelblå, hvor musikken fortsætter med Bon Jovi, It's My Life.

har vi danser med på Lionel Richie's All Night Long. Og så lige for den var det 1-2 med Midt i en drøm. Erasure, Take a Chance on Me lige nu. If you change

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aftenen er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dolly Parton 9 to 5, og skrevet til filmen, hvor hun også selv spillede en af hovedrollerne, den kære Dolly Parton. Simply Red Stars, Thomas Helmi efterfølger med Dybt ind i mit hjerte. Du skal ikke snydes for Westlife, Murrayed Heads og DM Rhymes, inden klokken bliver halv. Det er på morgen. Jeg er på Aarhus. Velkommen til.

0: samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Du lytter til Radio.

0: Ja, rock and roll klassiker for Aerosmith. Dude looks like a lady. Bliv hængende, så vi klar med Annie Lennox. Walking on Broken Glass. Der er nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi efterforsker en sag om mulig brandstiftelse på Nørre Allé i Aarhus. Efter et indbrud natten til i går blev der konstateret kraftig lugt af benzin, og politiets tekniske undersøgelser peger på et forsøg på brandstiftelse. Stedet huser en moské, men motivet er endnu uklart, oplyser politiet. Politiet søger vidner, der har set noget mistænkeligt ved Nørre Allé 34 mellem kl. 23 og 1 natten til i går. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aftenen er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.

0: Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Godt nummer fra Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Det er Radio Alfa med brødrene Olsen. Kører i baggrunden her på Smuk, som i stjerneskud, Wham! Og Sophie B. Hawkins indtil længe. Det er, ja, det er onsdag. Det er dejligt. Det er i dag den 27. maj.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
1: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Alexander Walk in the Park. Bliv hængende, så er vi klar mod Backstreet Boys Creed Playing Games with My Heart. Det er lige efter nyhederne. Klokken er 7.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi efterforsker en sag om mulig brandstiftelse på Nørre Allé i Aarhus. Efter et indbrud natten til i går blev der konstateret kraftig lugt af benzin, og politiets tekniske undersøgelser peger på et forsøg på brandstiftelse. Stedet huser en moské, men motivet er endnu uklart, oplyser politiet. Politiet søger vidner, der har set noget mistænkeligt ved Nørre Allé 34 mellem kl. 23 og 1 natten til i går. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aftenen er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, og godmorgen. Det er på morgen på en onsdag, det er den 27. maj. Her 20 minutter over, der kigger vi på dagens dato.

0: Level 42 var det med Running in the Family og et øjeblik til Texas på Inner Smile.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Ved at vinde pokalfinalen vandt FC Midtjylland Danmarks næstfineste europæiske billet, og ulvene vil være seedet gennem hele kvalifikationen til Europa League. Vejen mod gruppespillet kan dog trods seedningen blive lang og besværlig, selvom klubben havde stor succes i ligaspillet i den seneste sæson. FC Midtjylland træder ind i Q2, hvor modstanderen kan blive tyrkiske Besiktas, norske Tromsø eller svenske Hammarby. Går pokalvinderne videre til Q3, kan modstanderne muligvis blive belgiske Anderlecht eller skotske Hearts. Også i playoff-runden vil FC Midtjylland være seedet, og her kan modstanderen blive den tyrkiske storklub Trabzonspor eller muligvis norske Lillestrøm. FC Midtjylland skal altså slå tre hold ud for at komme i ligafasen igen, mens to samlede sejre vil garantere deltagelse i Conference League. Der er lodtrækning til Q2 den 17. juni, hvor FC Midtjylland altså vil være med i bowlen. Samme dag er der lodtrækning til Champions League, hvor AGF kan trække hold som Røde Stjerne fra Serbien, Dinamo Zagreb fra Kroatien og Slovan Bratislava fra Slovakiet. I modsætning til FC Midtjylland skal AGF kun slå et enkelt hold ud for at være sikker på europæisk ligaspil. Jonas Vingegaard fortsætter sin suveræne kørsel i bjergen under Giro d'Italia. Tirsdag var den danske stjerne endnu engang klasse over resten af feltet på den kuperede 16. etape. Jonas Vingegaard kørte alene over målstregen iført løbets lyserøde førertrøje og ligner pt. En sikker vinder af det store italienske etapeløb. Med en føring på over 4 minutter til løbets nummer 2, er Jonas Vingegaard godt på vej til at blive den kun 8. rytter gennem tiderne, der har triumferet i både Giro d'Italia, Vuelta a España og Tour de France. Den 29-årige dansker vandt Tour de France i 2022 og igen i 2023, mens sejren i Vuelta a España kom i 2025. Giro d'Italia slutter på søndag, når feltet på sidste etape kører ind i den italienske hovedstad.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Texas var det med Inner Smile, så hedder dagen i dag Lucians dag. Jamie Oliver og Eskil Ebbesen fylder op på dagens dato. Og så er det 12. Mads Mikkelsen vinder prisen for bedste mandlige hovedrolle ved Filmfestivalen i Cannes for sin medvirken i Thomas Winterbergs film Jagten. 2010 års danske Melodi Grand Prix bidrag In a Moment Like This, sunget af Shania Nevergreen, overlever semifinalen ved Europæisk Melodi Grand Prix i Oslo og er klar til finalen i overmorgen. Så var det i 64, at Folketinget vedtager oprettelsen af Statens Kunstfond, der kan støtte alle former for kunstnerisk virksomhed. Bag oprettelsen står Julius Bomholt, Danmarks første kulturminister. 41. Det tyske slagskib Bismarck bliver sænket af britiske skibe ud fra Frankrig. 2200 mennesker omkommer, og kun omkring 100 bliver reddet. Og så var det i 1937 Golden Gate Bridge, den 2730 meter lange hængebro ved San Francisco, bliver åbnet. Og det var altså dagens dato.

0: Tina Turner, hun kunne et eller andet, også da hun fik Comeback. Her var det faldbog med Private Dancer, og titelummeret dertil. Et øjeblik til Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi efterforsker en sag om mulig brandstiftelse på Nørre Allé i Aarhus. Efter et indbrud natten til i går blev der konstateret kraftig lugt af benzin, og politiets tekniske undersøgelser peger på et forsøg på brandstiftelse. Stedet huser en moské, men motivet er endnu uklart, oplyser politiet. Politiet søger vidner, der har set noget mistænkeligt ved Nørre Allé 34 mellem kl. 23 og 1 natten til i går. I dag skal Enhedslisten og Alternativet til regeringsforhandlinger på Marienborg. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Meldingen fra partilederne er generelt, at forhandlingerne skrider fint frem. To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aften er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Fed lørdag i friheden. Oplev Gullig Mund live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Roko Asser Abloy hjælper med at sikre låse og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
5: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Dengang tilbage i 80'erne, der var hun vældig populær med flere sanger, blandt andet den her glor på vinduer, Anne Linnes. Og The Commitments,

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Alle tiders

0: Where is my man? Og et øjeblik er der til YouTube Pride in the Name of Love, klokken 8.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF's historiske fodboldmesterskab kommer nu også aarhusianere i svære livssituationer til gode. En ikonisk guldsofa, som blev brugt i TV2-programmet Total Fodbold, er nemlig blevet solgt på auktion til fordel for Røde Kors Aarhus. Sofaen indbragte 85.000 kroner, og alle pengene går direkte til frivilligt socialt arbejde i Aarhus. Blandt andet til besøgstjenester og familienetværk for udsatte aarhusianere, oplyser Røde Kors. Sofaen blev skabt specielt i forbindelse med AGF's danske mesterskab og er udsmykket af kunstneren mormor Christian Durhus. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Tåstrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen. Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aften er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Sang skrevet som hyldest til Martin Luther King, og Bono skrev teksten efter at have læst om borgerrettighedsbevægelsen. Og et af de helt store numre for YouTube, og til en af de store fanden, Dorte Michelsen, og den her, jeg har lagt mit våben for dig på Alfa.

0: tidligere medlem af New Edition, så gik han solo Bobby Brown, og så fandt han jo også i Houston, som han blev gift med på et tidspunkt. Michael Jackson, Remember the Time, det var mit øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Ved at vinde pokalfinalen vandt FC Midtjylland Danmarks næstfineste europæiske billet, og ulvene vil være seedet gennem hele kvalifikationen til Europa League. Vejen mod gruppespillet kan dog trods seedningen blive lang og besværlig, selvom klubben havde stor succes i ligaspillet i den seneste sæson. FC Midtjylland træder ind i Q2, hvor modstanderen kan blive tyrkiske Besiktas, norske Tromsø eller svenske Hammarby. Går pokalvinderne videre til Q3, kan modstanderne muligvis blive belgiske Anderlecht eller skotske Hearts. Også i playoff-runden vil FC Midtjylland være seedet, og her kan modstanderen blive den tyrkiske storklub Trabzonspor eller muligvis norske Lillestrøm. FC Midtjylland skal altså slå tre hold ud for at komme i ligafasen igen, mens to samlede sejre vil garantere deltagelse i Conference League. Der er lodtrækning til Q2 den 17. juni, hvor FC Midtjylland altså vil være med i bowlen. Samme dag er der lodtrækning til Champions League, hvor AGF kan trække hold som Røde Stjerne fra Serbien, Dinamo Zagreb fra Kroatien og Slovan Bratislava fra Slovakiet. I modsætning til FC Midtjylland skal AGF kun slå et enkelt hold ud for at være sikker på europæisk ligaspil. Jonas Vingegaard fortsætter sin suveræne kørsel i bjergen under Giro d'Italia. Tirsdag var den danske stjerne endnu engang klasse over resten af feltet på den kuperede 16. etape. Jonas Vingegaard kørte alene over målstregen iført løbets lyserøde førertrøje og ligner pt. En sikker vinder af det store italienske etapeløb. Med en føring på over 4 minutter til løbets nummer 2 er Jonas Vingegaard godt på vej til at blive den kun 8. rytter gennem tiderne, der har triumferet i både Giro d'Italia, Vuelta a España og Tour de France. Den 29-årige dansker vandt Tour de France i 2022 og igen i 2023, mens sejren i Vuelta a España kom i 2025. Giro d'Italia slutter på søndag, når feltet på sidste etape kører ind i den italienske hovedstad.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Michael Jackson, hvor musikvideoen havde Eddie Murphy og Magic Johnson med på rollelisten Remember the Time på Radio Alfa. Han har også været nede og set den nye film Michael. Og efter sigende, så skulle der være lavet en toer til den, som skulle komme på et tidspunkt. Etteren, den er i hvert fald fin, den der bare hedder Michael. Er det Fleetwood Mac? Det er Hold Me på Alfa.

0: slinger ned ad Vestergade. Det var Knæks på Radio Alfa til Darl Holler, John Oates på Manny, der det er op et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AGF's historiske fodboldmesterskab kommer nu også aarhusianere i svære livssituationer til gode. En ikonisk guldsofa, som blev brugt i TV2-programmet Total Fodbold, er nemlig blevet solgt på auktion til fordel for Røde Kors Aarhus. Sofaen indbragte 85.000 kroner, og alle pengene går direkte til frivilligt socialt arbejde i Aarhus. Blandt andet til besøgstjenester og familienetværk for udsatte aarhusianere, oplyser Røde Kors. Sofaen blev skabt specielt i forbindelse med AGF's danske mesterskab og er udsmykket af kunstneren mormor Christian Durhus. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Tåstrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aften er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
6: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
7: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
6: I må hellere købe et smag på sagen.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Enjoy the Silence var den dejlige, og har vi lyttet på den tit og ofte. En del af playlisten her på Radio Alfa. Og det var Martin Gore, der skrev nummeret, så en langsom ballade i starten, og så blev der ellers bygget på. Fantastisk. Og til Coldplay, In My Place på Radio.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Den europæiske Elvis, Shaq & Stevens, You Drive Me Crazy. Og så klokken 9. Efter lyderne, så er det Talk Talk på It's My Life.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF's historiske fodboldmesterskab kommer nu også aarhusianere i svære livssituationer til gode. En ikonisk guldsofa, som blev brugt i TV2-programmet Total Fodbold, er nemlig blevet solgt på auktion til fordel for Røde Kors Aarhus. Sofaen indbragte 85.000 kroner, og alle pengene går direkte til frivilligt socialt arbejde i Aarhus. Blandt andet til besøgstjenester og familienetværk for udsatte aarhusianere, oplyser Røde Kors. Sofaen blev skabt specielt i forbindelse med AGF's danske mesterskab og er udsmykket af kunstneren mormor Christian Durhus. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen. Tørt og solrigt med temperatur op mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind i Østjylland. I aftenen er et fortsat klart vejr med temperaturer ned mellem 4 og 9 grader. Vinden bliver let til frisk, men aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Song Song Hits og My Life blev senere genudgivet af No Doubt Years. Og det var en gruppe, der udviklede sig til at blive sådan mere eksperimenterende hen ad vejen. Og så lidt til George Michael og Elton John. Skønnere duets får du nok ikke, eller ikke større. I won't let the sun go down.

det var Søren Torpegaard Lund, der blev kendt for dansk pop- og Melodi Grand Prix-sammenhænge. Og den her, Før vi går hjem. Og så til Simple Red, nyd den her, det er Sunrise.

0: Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner,

0: Danske Bank og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,

Everything She Wants, det var George Michael, der skrev nummeret, mens Wham var på toppen af deres succes. Og det var de alligevel nogle år. Og så gik han solo, og der gjorde han det også fantastisk. Og vi fortsætter musikken med en, der også har holdt sig

0: Pet Shop Boys, og var det med Hearts. Og et øjeblik til Hearts. All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
1: Vi tager ansvar sammen.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Knacks live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Et af de største hits overhovedet dengang i 90'erne, Hard All I Wanna Do Is Make Love To You, med søsterne Ann og Nancy Wilson, der stod i front for bandet. Og så til Sebastian, solo og hele

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig

0: til 24 kroner, og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du lytter til Radio Alpha.

0: Det var Bonnie Tyler og hendes Lost in France, en stor hit for hende. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet i en drabssag fra marts 2022, hvor den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Det er tidligere kommet frem, at den 21-årige var et tilfældigt offer for drabet. Den 33-årige mand er blevet udleveret fra Nordjylland. Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sport. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel nåede at spille 120 landskampe for Danmark. Togpassagerer i Nordsjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. Lokaltog forlænger nemlig sin nødkøreplan frem til 28. juni. Det sker efter den alvorlige toglykke ved Kagerup i april. Nødkøreplanen betyder færre afgange end normalt på flere af selskabets strækninger. Det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Kommunikationschef Mette Bertelsen kalder det en nødvendig beslutning for at sikre en stabil drift og passe på medarbejderne. Ved ulykken blev 3 togsæt beskadiget. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg.
0: Tak til Alfa-lyderne. En aktuel vejrudsigt. Dejlig solskinsvejr i dag med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 6 og 11 grader i aften i nat.
1: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Prince, der starter os lidt larmende med den her Let's Go Crazy. Velkommen til formiddagen med fod på en onsdag. Videre med La Bouge og Be My Lover.

Det var da Søs Fenger havde forladt News, at de fik en ny forsangerinde, Nadia Stein. Her er min sang til dig på en onsdag. Nyd det rigtig gode vejr her. Jeg kan se, de næste dage, der får vi også tørt sådan nogen sol. Måske lidt regn fredag. Her kommer The Buggles og Video Killed the Radio Star. I heard

0: programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med to for en er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Feriecentret.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Knacks live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

This one here is Everybody Wants to Rule the World. Det er der mange, der gør, det er ikke alle, der slipper lige godt fra det, nej. Så er det Rock Casino, har lavet en samling af fantastisk søde hits. Her er denne her. Dine øjne er så blå. Efter den, så er det Pointer Sisters og Jump for My Love her på Radio Alpha.

Pointer Sisters var store der i 70'erne og 80'erne. Her var et af deres store hits, nemlig Jump For My Love. Og så er det Moon Jam, Brødre Kærså, fredag nat og mandag morgen på Alfa.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Nyt fra det svenske. Her var det The Cardigans og Love Fool. Klokken er 11. Det er nyhedstid.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet i en drabsag fra marts 2022, hvor den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Det er tidligere kommet frem, at den 21-årige var et tilfældigt offer for drabet. Den 33-årige mand er blevet udleveret fra Nordjylland. Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sport. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel opnåede 120 landskampe, blev engelsk mester med Leicester i 2016 og er fire gange kåret til årets fodboldspiller i Danmark. To kvinder blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager mandag aften. Det oplyser Københavns Politi. De vil i dag blive fremstillet i et grundlovsforhør. Kvinderne på 22 og 26 år er danske statsborgere. En mand i 60'erne er død efter en lejlighedsbrand i Nørresundby i aftes. Det oplyser Nordjyllands Politi. Ifølge TV2 Nord blev flere beboere i området evakueret. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod, men intet tyder på, at der er sket noget kriminelt.
0: Tak til Alfa-lyderne. En vejrudsigt. Dejlig solskinsvejr i dag med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 6 og 11 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Don't You Want Me Baby. Det var Human League, som havde et andet stort hit, nemlig Human også. Men her fik vi så det andet, nemlig Don't You Want Me Baby. Så er det Spin Doctors her i time mellem 11 og 12. Yder på et kig i musikkalenderen lidt senere. Her er deres Two Princes.

fantastiske radio, og det her alt i alt. Vi tager lige kig tilbage til 70'erne. Her er jeg Maxine Nightingale fra det tidsperiode med hendes Right Back Where We Started From her på 90'erne.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Duran Duran og View to a Kill. Vi skal kigge i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 27. maj. Hun var kun 15 år gammel, da hun på denne dato i 1963 bliver nummer 1 på den amerikanske hitliste med I Will Follow Him. Jeg taler om Little Peggy March, der samtidig er den yngste kunstner, der har haft et nummer 1 hit.

Efter en tur til Moskva på datoen her i 1976 blev David Bowie tilbageholdt ved den russisk-polske grænse. Grænsekontrollen forstod ikke helt den store samling nazibøger, som Bowie havde med sig. Han forklarede, at det var research til en film om Joseph Goebbels og blev her.

på denne dato i 1981 bliver Ringo Starr gift med skuespiller og tidligere Bond-pige Barbara Bach. De mødtes under indspillingerne til filmen Caveman. De har holdt sammen lige siden og har i dag hjem i England, Californien og Monte Carlo.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
3: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
2: Vi må hellere købe smag på sagen.

La la la la la. Det var Simple Minds, Don't You Forget About Me fra 80'erne. Så er det TV2, også fra 80'erne. Reven og Rønnebærne. Efter den, så får du Bananarama, Robert De Niro's Waiting her på Radio 95.

Det er jo en skuespiller med, og så er jeg ikke, en venter, Robert De Niro's Waiting. Hvem vil ikke vente på Bananarama? Jeg var så heldig, at jeg har mødt de to af pigerne. Hun er kommet tilbage igen, den vildfarne. Jeg husker ikke, hvad hun hedder, men en af dem var trådt ud af gruppen, da de optrådte i Aarhus til The Party in the Park for en del år tilbage. Her er det Johnny Madsen. Han optræder op hos Vorherre nu. Er han med Færgemanden.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Alpha.

0: verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Alle tiders

0: Skøn sang her fra Gabrielle. Det var hendes Dreams. Og dermed er klokken blevet 12 her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 100-årig kvinde blev går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt. Den typiske aarhusianer har fået flere penge mellem hænderne de seneste 10 år, men udviklingen halter efter både landsgennemsnittet og flere kommuner omkring København. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge AE skyldes udviklingen blandt andet, at flere højtlønnede søger mod de største byer og arbejdspladser. Samtidig skubber stigende boligpriser almindelige lønmodtagere væk fra de dyreste områder. I Aarhus er den typiske indkomst efter skat og inflation steget med 7,4% siden 2014. På landsplan er stigningen lige under 9%, mens hovedstadskommunerne flere steder har haft endnu større fremgang. Region Midtjylland vil fra næste år bruge 15 millioner kroner årligt på at styrke indsatsen for kvindesygdommen og efterfødselsområdet. Pengene fordeles blandt andet til hospitaler i regionen. Derudover afsættes midler til forskning i kvinders sundhed og en oplysningskampagne, som skal styrke viden og behandling. Forslaget ventes godkendt på et møde i regionsrådet i dag. To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager, det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De to kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er to unge mænd varetægtsfængslet i sagen.
0: Dejligt solskinsvejr i dag. Vejrudsigten her, det er med temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur mellem 6 og 11 grader i aften og i nat.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Michelsen, da hun gik ud af Tøsedrengene og, og lancerede en solokarriere. Der kom, fik hun rigtig gang i karrieren der med Magneter og masser af andre ting efterfølgende. Good Earth, Wind & Fire. Radio Alfa spiller September.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Fantastisk. Jeg husker tilbage i 70'erne, da de første sange kom fra Electric Light Orchestra, havde lige anskaffet mig en Betamax båndoptager, videobåndoptager. Den tabte kamp mod VHS, men der havde jeg, husker jeg tydeligt, et koncert med ELO, som jeg kiggede om og om.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed lørdag i friheden. Oplev Gullig Mund live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge, og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live-betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du lytter til Radio

0: Mark Morrison, The Return of the Mac. Klokken er 13, vi skal have nyheder her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 100-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt. Den typiske aarhusianer har fået flere penge mellem hænderne de seneste 10 år, men udviklingen halter efter både landsgennemsnittet og flere kommuner omkring København. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge AE skyldes udviklingen blandt andet, at flere højt lønnede søger mod de største byer og arbejdspladser. Samtidig skubber stigende boligpriser almindelige lønmodtagere væk fra de dyreste områder. I Aarhus er den typiske indkomst efter skat og inflation steget med 7,4% siden 2014. På landsplan er stigningen lige under 9%, mens hovedstadskommunerne flere steder har haft endnu større fremgang. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er i dag til regeringsforhandlinger på Marienborg. Han understreger, at Enhedslisten er klar til kompromis.
3: Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden.
2: For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Vestre Landsret har i dag stedfæstet en dom på 12 års fængsel til en 44-årig mand, der dræbte sin kollega på et slagteri i Holsted. Det skriver Jyske Vestkysten. Drabet skete for knap 2 år siden, hvor han angreb sin 35-årige kollega med en slagterkniv. Udover fængselsstraffen er den 44-årige blevet udvist af Danmark for altid, når han har afsonet sin straf. Offrets kone og 2 børn er blevet tilkendt en erstatning på 2,5 millioner kroner.
0: Tak til nyhederne, der nyder igen om en time kl. 14. Vejrudsigten, dejlig solskinsvejr i dag, temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 6 og 11 grader.
4: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er sjældent på de der streaming-hitlister, at der er gamle sange, der går til tops, men det var tilfældet med Thomas Helmig, men det skyldes jo, at de vandt mesterskabet, og så blev der rigtig åbnet op for Malaga og Thomas Helmig. Du fik den så også her i formiddag med fodet. Så er det La Belle, og det er jo god sang, den der Malaga. Der får du Lady Marmalade på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Alle tiders bedste sange.

Alien her fra Culture Club. Må jeg lige minde om, at noget af det her, som måske kan snakke om dig og mig i morgen, det er TV2 Fri, hvor der er vandkant til salg. Det er simpelthen nogle ejendomsmæglere, som sælger huse til vandkanten. Adam ser en arkitekt tegnet fritidsbolig i Kikhavn til 24. Ja, og det er jo, det er så sjovt med de her huse, for det er sådan nogle beløb, man slet ikke kan forestille sig. 24 millioner koster den, og sådan er det med de fleste af de her huse i vandkanten til salg. Kig i aften. Yes, her er det John Farnham, that's Freedom på 90.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
1: Vi tager ansvar sammen.
3: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller VA Centeret.

Chris Rea on the beach. Apropos vandkant. Glemte vist at sige det på TV2 Fri, som jeg håber, du også har på din, fra din udbyder. Sådan, ja. Nå, Anne Linnet under den hvide bro.

Collins, I Missed Again. Til Peter Frodin, Jimmy Jørgensen, vent på mig. Det var også formiddag med fod. Måske nu vent på mig. Ah, du sidder ikke og behøver ikke at vente på mig, vent. Du og jeg kan høres ved i morgen lige efter klokken 10 i en ny omgang formiddag med fod. Ha' det så fantastisk, indtil vi høres ved. Og så nyd det gode vejr i dag. Ja.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio

0: Crash Test Dummies med deres 4x MMM nynnesangen afsluttede denne time. Det er tid til nyheder klokken 14. Det er som altid Henriette Clausen, som sidder klar med de opdaterede nyheder. Og jeg byder ind med 4 timers eftermiddagsradio derefter. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for drab og medvirken til drab på den 21-årige Søren Kok i Aarhus tilbage i marts 2022. Drabet blev begået i forening med en 31-årig mand, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen, fremgår det af sigtelsen. De to mænd, der mistænkes i sagen, har begge bandetilknytning. Den 33-årige mand nægter sig skyldig. En 79-årig mand fra Risgård er blevet udsat for svindel af falske bankfolk. Manden blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken og advarede om hacking. Kort efter dukkede et såkaldt bankbud op på adressen, hvor den ældre mand udleverede både kreditkort, pinkode og kontanter. Efterfølgende blev der hævet store beløb på hans konto. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivende medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, der siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information. Vi får en tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat fortsat klart vejr og ned mellem 4 og 9 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

We close our eyes a little bit for Go West. Vi er kommet i gang med eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Det er igen Niels Fisker, som har overtaget knapperne. Det er nu onsdag, det er den 27. maj. Forårs-sommervejret er lidt på retræten, men stadigvæk flot solskinsvejr. Men der er der jo skruet en anelse ned for varmegraderne i forhold til de sidste par dage. Der skal der jo ikke klages. Sommeren er på vej, og nu er der god musik på vej i dine højtalere fra Ricky Martin. Her får vi Livin' La Vida Loca. Derefter venter et godt genhør med Sanne Salomonsen. Rigtig hjertelig velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

Hun har brugt sin lange karriere på at afsøge nye muligheder og på at teste talentet. Hun har sunget jazz, hun har sunget rock and roll, hun har sunget popmusik, og hun har sunget så at sige alt. Her fik vi hende på Haven't I Been Good To You. Det var naturligvis Sanne Salomonsen. Jeg kan for øvrigt nås på sms'en 2075 1111. Sidder du med et godt ønske, så skriv endelig til mig.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Et af de store forkromede 80'er hits fik vi her på eftermiddagsfladen. Her var Matthew Wilder, Break My Stride. Og meget apropos, så nærmer vi os jo stille og roligt weekenden. Og det er i weekenden, vi for alvor træder på 80'er-pedalen her på Radio Alpha. Du får Good Times Weekend med masser af 80'er-indhold. Det er fredag og lørdag aften. Det er fra 18 til 21. Det er med Jan Bjerg. Husk vores tur tilbage til 1986. Det er i Retrolisten, og det er med Paul Fod. Og det er lørdag eftermiddag fra 15 til 18. Og så er det jo superstjernen Bryan Adams, som søndag formiddag og middag tager os med tilbage til 80'erne i The Bryan Adams Radio Show. Nu er det Texas, der siger hello. Vi skal have et genhør med Michael Jackson derefter.

0: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
1: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
0: I må hellere købe og smage på sagen.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

0: 5 minutter i selskab med Wham. Her fik vi sangen Freedom. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og nu med en sang, som blev skrevet helt tilbage i 30'erne af sangskriveren og revyforfatteren Carl Viggo Meinicke. Sangen er blevet indspillet af blandt andre kvartetten Four Jacks samt Ketty Bødker. Men lige nu er det Lars H.U.G., som fortolker sangen. Den hedder Når lysene tændes. Du får den lige nu og her. Og så er det ellers Aretha Franklin, som overtager derefter.
1: Du er kønnet mange. Jeg tager filmen måske, så jeg kan

Jeg tror nok, jeg kom til at sige, at Lars H.U.G. fortolkede Når lysene tændes. Det var naturligvis Når lygterne tændes, som Lars H.U.G. gav sin fortolkning af. Vi fik også her Aretha Franklin, Freeway of Love. Vi går mod en nyhedsudsendelse endnu en gang. Det er kl. 15.00, at Henriette Clausen opdaterer. Nu er det Nana fra hendes velmagsdage i 80'erne. Her får vi om lidt, så lægger jeg dig ned.

0: sommerklar i Fleggård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggård, lige over grænsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: this anymore.
1: Cool Corona. Her fik vi en nice device. Det var allersidste plade i timen her, mellem 14 og 15. Det er igen tid til nyheder, og så bliver det Frankie Goes to Hollywood, som indleder den kommende time.
2: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
3: En 33-årig mand fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for drab og medvirken til drab på den 21-årige Søren Kok i Aarhus tilbage i marts 2022. Drabet blev begået i forening med en 31-årig mand, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen, fremgår det af sigtelsen. De to mænd, der mistænkes i sagen, har begge bandetilknytning. Den 33-årige mand nægter sig skyldig. En 79-årig mand fra Risgård er blevet udsat for svindel af falske bankfolk. Manden blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken og advarede om hacking. Kort efter dukkede et såkaldt bankbud op på adressen, hvor den ældre mand udleverede både kreditkort, pinkode og kontanter. Efterfølgende blev der hævet store beløb på hans konto. Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser. Vi får en tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat fortsat klart vejr og ned mellem 4 og 9 grader.
4: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

En sang med kæmpe succes, men også særdeles kontroversiel. Videoen til sangen her blev nemlig forbudt til både på MTV og BBC, også selvom der blev indspillet en video nummer 2. Der var stadigvæk lige et hak for mange seksuelle undertoner, og begge videoer blev fortsat boykottet af MTV og BBC, som nævnt. Frankie Goes to Hollywood, Relax, allerførste plade i denne time. Time 2 af eftermiddagsradioen på Radio Alpha, som nu byder på Aerosmith.

måske den største træffer fra det danske succesband Roar Casino. Her fik vi All My Love. Det er i hvert fald en sang, som altid trækker folk på dansegulvet, hvis man er i en festlig situation. Det er også en sang, som altid synges med på. Vi fik også Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Og husk, at jeg stadig kan nås på sms'en 20 75 11 11. Og også i denne time 2 af Eftermiddagsradioen, onsdag den 27. maj. Carly Simon lige efter reklamerne. Nu er det Michael Sarker Band.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Hvad har du måske i løn?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

Sangen hedder Why, den blev fremført af Carly Simon, og så får jeg ellers muligheden for at opfylde et ønske om et øjeblik. For Trine har nemlig skrevet på sms'en 2075 1111, Aqua er ønsket all around the world. Den får vi om et øjeblik her på Radio Alfa. Song.

0: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
1: Fed lørdag i friheden. Oplev Guld i Mund live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken

Kan du forestille dig en rystende, nervøs Niels Fisker på en 8-9 år tilbage i 1978? Gå ind i Fona i Randers i håbet om, at de kunne hjælpe mig med at finde sangen her, Young Turks. Med lidt parlamenteren frem og tilbage, så lykkedes det rent faktisk. Og jeg gik derfra med stolthed, for det var altså lykkedes for mig at mumle mig frem til, at det var Young Turks, som jeg meget gerne vil købe på LP eller single. Her fik vi et genhør med Rod Stewart på Radio Alpha, og om et øjeblik er det så Whitney Houston, Greatest Love of All på Alpha. Nu er det Gnags, og her synges der om kærester.

Hun var intet mindre end en sensation, da hun brød igennem tilbage i 80'erne. Og hun blev meget hurtigt verdens største kvindelige stjerne på musikfronten. Navnet var Whitney Houston. Her fik vi Greatest Love of All. Der er nyheder, og det er der kl. 16.00 her på Radio Alfa. Nu er det Søs Fingers sammen med Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Og som ene hane i kurven er det Thomas Helmig. Den jeg elsker, elsker jeg. Igen et hop tilbage til 80'erne her på Alfa.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, det var god. Den tager vi.
12: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
16: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3

0: stort 90'er hit som afslutning på denne time. Her var Mr. Big, To Be With You. Det bliver Ray Parker Jr., som åbner næste time. Vi får store hitet Ghostbusters fra filmen af samme navn, men først nyheder, klokken er 16.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Omkring 20.000 bygninger i Aarhus Kommune har nu fået vurderet deres bevaringsværdi. Det gælder blandt andet områder som Risskov, Viby og Midtbyen. Næsten 8.000 bygninger er blevet udpeget som bevaringsværdige på grund af deres arkitektoniske eller historiske betydning. Kortlægningen skal give et bedre overblik og sikre, at værdifulde bygninger tænkes ind i fremtidens byudvikling. Boligejere kan selv tjekke deres hus på kommunens hjemmeside. Over 250 nye cykelparkeringspladser er på vej til Aarhus Ø op til sommersæsonen. De midlertidige stativer stammer fra Aarhus Hovedbanegård og får nu nyt liv tæt på bassin 7, hvor presset på cykelparkering er stort. En tidligere undersøgelse blandt aarhusianerne har vist, at der er et klart behov for flere pladser netop her. De nye stativer skal gøre det lettere at parkere korrekt og skabe en bedre fremkommelighed i det populære havneområde. Store projekter, der ønsker at blive tilsluttet det danske elnet, risikerer at skulle vente i op til 10 år for at få lov til det. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Det er en stor stigning i antallet af elforbrugere, der har skabt begrænset kapacitet på det danske elnet. Energinet satte i marts nye tilslutninger til elnettet på pause. Pausen ville vare i 3 måneder, men i dag lyder det altså, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. Vi får en tør og solrig eftermiddag med temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat fortsat klart vejr og ned mellem 4 og 9 grader.
1: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Mega filmhit her fra Ray Parker Jr. Her var Ghostbusters. Og så er vi i gang med timen her mellem 16 og 17. Vi har vendt til timeglasset. Vi er halvvejs i programmet Alle Tiders Eftermiddag med Fisker. Den er onsdag den 27. maj, som byder på Rasmus Seebach. Et hop tilbage til 2009 om et øjeblik. Han er klar med genbrugshittet Engel, men det er først efter denne her fra Jennifer Lopez. Her er Let's Get

Han havde et fantastisk samarbejde med brormand Nikolaj Sebak i starten af karrieren. De to blev rygende hamrende uvenner, og jeg ved faktisk ikke, om de er på talefod den dag i dag. Og det er for øvrigt heller ikke meget, man har hørt til Rasmus Sebak i de seneste par sæsoner. Her fik vi ham fra, som nævnt, 2009. Sangen hed kort og godt Engel, og så var det Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 80'erne kalder igen. Her er gruppen Joy. Vi får deres one hit wonder, Touch by Touch. When

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Den 39-årige målmandslegende Kasper Schmeichel har valgt at stoppe sin aktive karriere, grundet en skulderskade, som med sikkerhed forhindrer ham i at spille fodbold på topniveau. Derfor har den nu tidligere landsholdsspiller valgt, at tiden er kommet til at lægge handskerne på hylden. Kasper Schmeichels kontrakt med skotske Celtic udløber til juni, og dermed slutter en lang og glorværdig karriere, hvor han med Leicester City vandt både det engelske mesterskab samt FA-koppen. I sin tid som professionel har han også spillet i blandt andre Manchester City, Leeds United og Anderlecht, og nåede siden sin debut i 2013 at spille hele 120 landskampe for Danmark. Landsholdsanfører Pernille Harder kan se tilbage på endnu en stor sæson. Den danske stjerne formåede at vinde The Double med Bayern München, og dermed har Pernille Harder vundet et nationalt mesterskab i 11 sæsoner i træk. Angriberen er også at finde på årets hold i Champions League som den eneste Bayern München-spiller. Den tyske storklub røg ud af turneringen i semifinalen, men undervejs bidrog Pernille Harder med 8 mål for tyskerne. Trods de mange triumfer har Pernille Harder endnu ikke prøvet at vinde Champions League. Det er en kamp mod uret for Crystal Palace, der i aften står over for klubbens største kamp nogensinde. London-klubben har spillet sig frem til finalen i Conference League, og to af holdets profiler er tvivlsomme til aftens finale mod spanske Rayo Vallecano. Chris Richards og Adam Wharton døjer begge med småskader, og det er ikke sikkert, at de når at blive klar til sæsonens sidste opgør. Conference League-finalen mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano fløjtes i gang kl. 21.00.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk. Det er en direkte vej til økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Life is a highway, lyder det fra Tom Cochran. Og så skal vi efter reklamerne være i selskab med en gruppe, som så dagens lys første gang i 1997. Først som en kvartet, senere som en trio. Og ifølge World Music Awards var gruppen alle tiders bedst sælgende pigegruppe. Gruppen solgte gennem deres karriere omkring 60 millioner albums verden over, hvilket ikke inkluderer deres singler og deres DVD-salg. Så det er en gruppe med succes, som venter lige efter reklamerne. Her er der genhør med Boss Skaggs. What Can I Say bliver der sunget på Radio Alfa.

0: når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
3: Vi tager ansvar sammen.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Da succesen var størst, bestod gruppen af Beyoncé Knowles, Kelly Rowland og Michelle Williams. Og tilsammen kaldte de sig Destiny's Child. Og det var fra 1997 og frem til 2005, at den gruppe brillerede verden over. Den 12. juni 2005 annoncerede gruppen i Barcelona, at de ikke længere ville optræde sammen efter afslutningen af den igangværende turné. Hver især ville nemlig forfølge deres egne individuelle solokarriere, og nok især for Beyoncé lå der masser af succes og ventede i årene fremover. Vi fik her Say My Name, nu er det Pet Shop Boys, der får god hjælp af Dusty Springfield.

Helt alene fik vi her fra News, og så er der igen nyheder på vej. Det er præcis kl. 17, at Henriette Clausen orienterer endnu en gang. Nu får du Los Lobos, og denne her, den kender du. Her er La

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Dealday er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: I'm so excited, lød det fra Pointer Sisters. Denne time er afrundet. Det er tid til nyheder. Donna Summer i starten af den kommende time. She works hard for the money.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Omkring 20.000 bygninger i Aarhus Kommune har nu fået vurderet deres bevaringsværdi. Det gælder blandt andet områder som Risskov, Viby og Midtbyen. Næsten 8.000 bygninger er blevet udpeget som bevaringsværdige på grund af deres arkitektoniske eller historiske betydning. Kortlægningen skal give et bedre overblik og sikre, at værdifulde bygninger tænkes ind i fremtidens byudvikling. Boligejere kan selv tjekke deres hus på kommunens hjemmeside. En 33-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Manden, der er blevet udleveret fra Nordirland, er sigtet for drab og medvirken til drab på den 21-årige Søren Kok i Aarhus tilbage i marts 2022. Drabet blev begået sammen med en 31-årig mand, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen, fremgår det af sigtelsen. De to mænd har begge bandetilknytning. Den 33-årige nægtede sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen. Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. I nat får vi klart vejr med temperatur mellem 3 og 9 graders varme. I morgen er der en solrig dag med temperatur mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Et af de store hits fra diskodronningen Donna Summer i starten af denne time, She Works Hard for the Money. Og så er det ellers dansk musik på vej fra en gruppe, som tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne havde kæmpe succes som sammensmeltning mellem Hallberg Larsen og Tøsedrengene. Men først Mark Cohen. Her er Walking in Memphis.

til dig, ind til alt det søde, ind til dig mit mandags stævne møde. Radio på Radio Alfa, det var også Mark Cohn, Walking in Memphis. Nu musik fra to fyre, som tilsammen kalder sig Fyr og Flamme. Laurits Emanuel og Jesper Groth. Sammen vandt de Dansk Melodi Grand Prix tilbage i 2021. Og det var med sangen her, Øver os på hinanden. Fyr og Flamme på Radio Alfa, og efter reklamerne, Dire Straits. Fyr og flamme.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Den 39-årige målmandslegende Kasper Schmeichel har valgt at stoppe sin aktive karriere, grundet en skulderskade, som med sikkerhed forhindrer ham i at spille fodbold på topniveau. Derfor har den nu tidligere landsholdsspiller valgt, at tiden er kommet til at lægge handskerne på hylden. Kasper Schmeichels kontrakt med skotske Celtic udløber til juni, og dermed slutter en lang og glorværdig karriere, hvor han med Leicester City vandt både det engelske mesterskab samt FA-Cuppen. I sin tid som professionel har han også spillet i blandt andre Manchester City, Leeds United og Anderlecht, og nåede siden sin debut i 2013 at spille hele 120 landskampe for Danmark. Landsholdsanfører Pernille Harder kan se tilbage på endnu en stor sæson. Den danske stjerne formåede at vinde The Double med Bayern München, og dermed har Pernille Harder vundet et nationalt mesterskab i 11 sæsoner i træk. Angriberen er også at finde på årets hold i Champions League som den eneste Bayern München-spiller. Den tyske storklub røg ud af turneringen i semifinalen, men undervejs bidrog Pernille Harder med 8 mål for tyskerne. Trods de mange triumfer har Pernille Harder endnu ikke prøvet at vinde Champions League. Det er en kamp mod uret for Crystal Palace, der i aften står over for klubbens største kamp nogensinde. London-klubben har spillet sig frem til finalen i Conference League, og to af holdets profiler er tvivlsomme til aftens finale mod spanske Rayo Vallecano. Chris Richards og Adam Wharton døjer begge med småskader, og det er ikke sikkert, at de når at blive klar til sæsonens sidste opgør. Conference League-finalen mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano fløjtes i gang kl. 21.00.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet.

0: appen. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

søster til Michael og Jackson, og der er faktisk flere, som påstår, at da Janet Jackson var på sit højeste, der var hun nøjagtigt lige så populær som sin storebror Michael, som jo var kendt som The King of Pop. Jamen, så måtte Janet Jackson vel nærmest være The Queen of Pop. Her fik vi hende på Whoops Now. Lennart Skannert med bluesklassikeren Sweet Home Alabama her og nu, og så er det ellers Madonna efter reklamerne.

0: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Knacks live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, leve døren eller ind over hækken.

Hun grundlagde sin enorme succes tilbage i 80'erne med sange som Into the Groove og Material Girl. Her var hun på Hung Up, det var Madonna. Vi skal have dansk musik om et øjeblik fra Dodo and the Dodos, som også slog igennem tilbage i 80'erne med sangen Giv mig hvad du har. De synger Hvis det bliver efter denne her fra Belinda Carlisle. Endnu en af dem, som du kender, og endnu et stort 80'er-hit. Her er Circle in the Sand.

Hvis det bliver, lød det fra Dodo Gad og resten af gruppen. Det var også Belinda Carlisle, Circle in the Sands. Og så har jeg også trukket en streg i sandet. Tiden er nemlig kommet, hvor jeg skal sige tak for i dag. Det var onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Jeg er ikke tilbage i morgen i samme tidsrum. Det er Per Larsen, som tager sig af 14.18 i morgen. Jeg tager mig til gengæld af Aftenradioen, så det er store bytte købmanddag mellem mig og den gode Per Larsen. I dag holder vi dog fast ved normalen. Efter klokken 18 overtager Per, og jeg takker af med dette store 80'er hit fra Phil Collins. Her er Studio. Ha' en god onsdag, vi høres ved. Hej hej.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til din

0: Panorama Venus. Tak til Fisker for altid os eftermiddag. Han er tilbage på Alfa-pinden igen i morgen. Jeg er Per Larsen, står klar med 4 timers aftenradio, men vi skal lige omkring 18 nyhederne først.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 33-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Manden, der er blevet udleveret fra Nordirland, er sigtet for drab og medvirken til drab på den 21-årige Søren Kok i Aarhus tilbage i marts 2022. Drabet blev begået sammen med en 31-årig mand, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen, fremgår det af sigtelsen. De to mænd har begge bandetilknytning. Den 33-årige nægtede sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen. Over 250 nye cykelparkeringspladser er på vej til Aarhus Ø op til sommersæsonen. De midlertidige stativer stammer fra Aarhus Hovedbanegård og får nu nyt liv tæt på bassin 7, hvor presset på cykelparkering er stort. En tidligere undersøgelse blandt aarhusianerne har vist, at der er et klart behov for flere pladser netop her. De nye stativer skal gøre det lettere at parkere korrekt og skabe en bedre fremkommelighed i det populære havneområde. Store projekter, der ønsker at blive tilsluttet det danske elnet, risikerer at skulle vente i op til 10 år for at få lov til det. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Det er en stor stigning i antallet af elforbrugere, der har skabt begrænset kapacitet på det danske elnet. Energinet satte i marts nye tilslutninger til elnettet på pause. Pausen ville vare i 3 måneder, men i dag lyder det altså, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. I nat får vi klart vejr med temperatur mellem 3 og 9 graders varme. I morgen er der en solrig dag med temperatur mellem 15 og 20 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

0: Human League Human, velkommen indenfor her onsdag aften på Radio Alfa. Midt uge, som jeg lige pludselig kom, sådan nærmest en dag før end beregnet, fordi vi har haft pinse og ferie for mange år måske. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Bjergene på Mols, her er jeg Paul Krebs, og jeg har også Bruce Springsteen klar til dig, Michael Jackson, Sidney Youngblood og Kim Larsen, inden klokken bliver 6:30. Velkommen til.
1: Det var

0: Og Bjergene på Mols blev beriget af en sang af Poul Krebs. Bjergene på Mols, det er ført et rigtig rart sted at begå sig på, hvis man har lyst til at så nok komme lidt ud i naturen.
1: Radio Alpha.
0: Og nu skal vi virkelig på lang distance. Her er Mr. Bruce Springsteen sammen med hans E Street Band her, High Hopes.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Rihanna, Kanye West her sammen med Paul McCartney. 4-5 seconds. Paul McCartney kom jo virkelig i tv-vinden her forleden, da han lige pludselig dukkede op i Stephen Colberts sidste Late Show som helt speciel gæst. Og han kunne faktisk også lige præstere og brillere Paul McCartney med at også vise, at han kunne spille på trompet. Det har jeg altså ikke set før. Send det Youngblood nu her på Alpha, if only I could.

0: er stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
2: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway burger på golfskoven.dk.
1: Vi må hellere købe smag på sagen.
3: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Macy Gray, I Try. Og så var det Kim Larsen og et af hans utrolige hits, og også ikke blandt mange, nemlig Danas Have. Sleeping My Day Away, den kender du. Her er D.A.D.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Orlando hedder sangen her, og det var Paradiso, der tog os ud af timen her mellem 18 og 19. Vi skal have nyheder, og så er der masser af alfahits, du kan synge med på lige om et øjeblik igen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen 2 timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. Der er fremskridt til Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Flyselskabet SAS kommer ikke til at flyve mellem Nuuk og København resten af året. SAS bekræfter over for branchemediet Checkin.dk, at sæsonruten til Grønland ikke kommer i gang i år. Årsagen er brændstofpriserne og efterspørgslen. Ruten var ellers i første omgang planlagt til at starte i morgen, men blev så udskudt til juli. Nu er ruten helt aflyst. Den danske cykelrytter Michael Valgren tog i dag sejren på 17. etape af etapeløbet Giro d'Italia. Valgren noterede sig dermed for sin første etapesejr i en Grand Tour. Den 34-årige dansker var i udbrud det meste af dagen og kørte væk med 13 km igen, før han vandt løbet i en højdramatisk finale. I aften er nat klart vejr og ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Shout her fra Tears for Fears. Velkommen indenfor til onsdag aften på Radio Alfa. Midt uge aften, som jeg plejer at sige. Og den kom der noget hurtigere i den her uge på grund af pinseferien. Tøsedrengene bruger og bruges. Jeg er Per Laursen. Velkommen til.

Bon Jovi Always. Og Tøsedrengene til lige om, faktisk en af de stille sange fra Tøsedrengene. Bruge og Bruges. Den er ført også skrevet af en Dorte Mikkelsen, der mester at lave sådan en slags ballade. Altså sangmæssigt. Hot Chocolate nu. Vi skal tilbage i tiden til 70'erne her. You Sexy Thing her på Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Alle tiders

kæmpe hit, som jo også er et afkog af kæmpe hit. Filmen A Star Is Born. This Time I Know For Real. Denne gang her, så ved jeg, det er alvorligt. Det handler om kærlighed. Her er der noget sommer.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
1: Den er godt nok flot, hva'?
2: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
1: Send den til bedre bil i Viby.
2: Hvorfor?
3: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.

Sasha Fade to Grey. Og den fader stille roligt ud til fordel for en kendt aarhusianer, nemlig Thomas Helmig. Her er Gotta Get Away From You her på 95.

Atlas Shuf Shuf Song, It's In His Kiss. Det her var Cher. Cher, som jo ved at være lidt op i årene, men som hun siger, selvom man er 80 år, så bare man stadigvæk sådan ser godt ud, og kan få de yngre mænd til sådan at kigge efter mig en gang imellem, så er det ikke helt forkert. Det er selvfølgelig også rigtigt. Farko nu, Rock Me Amadeus.

0: 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Duran Duran, Is That Something I Should Know? Er der lige noget her, jeg skal vide noget om? Det var det store spørgsmål i sangen her. Vi får mange spørgsmål besvaret i Alfa-nyhederne, som kommer nu her i 20-udgaven.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: To kvinder på 22 og 26 år er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om en håndgranat, som mandag kvæstede en 31-årig mand alvorligt på Amager. De to er sigtet for at have overleveret håndgranaten til en af de to drabsigtede mænd i sagen. Den blev senere brugt til sprængningen på Amager, mener politiet. Kvinderne nægter sig skyldige. Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen få timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. EU-kommissionen vil give europæiske selskaber kontrollen over størstedelen af de mobile satellittjenester i EU efter 2027. Forslaget skal styrke EU's uafhængighed og sikre internet og kommunikation i områder uden almindelig mobildækning, blandt andet til beredskab, sikkerhed og militær formål. En del af netværket skal derfor reserveres til europæiske operatører. I aften er nat klart vejr ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

Weather Girls, It's Raining Men. Og selvom vi måske ikke helt har så høje temperaturer her midt i ugen, som vi havde hen over pinsedagene, så er vejret jo ikke lige sådan ligefrem specielt dårligt. Omkring 18-20 grader mange steder her i midt ugen, det går vel også an. Ja. TV2 her, hele verden fra forstanden.

Santana, her Maria Maria, og TV2 sidder der hele verden fra forstanden. Af et eller andet sted, så er der noget i vores verden, der går lidt sådan overgevind, ikke på en anden måde. Rasputin, nu er der kendt tema fra 70'erne til dig her på Radio Alpha. Her er Boney M. og Lisbeth Joe.

0: noget til varsel.
1: Du er på Radio Alfa Aarhus.
2: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

Celine Dion og Drove All Night. Det er så den tredje kunstner, jeg sådan lige kan huske, der har lavet en version af den her sang. Det var både Cyndi Lauper og Roy Orbison, der lancerede den for mange, mange år siden. Og senere hen her, så er også Celine Dion kommet til midten. Her er det Edwyn Collins, A Girl Like You. Det her er Radio Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Fed lørdag i friheden. Oplev Gullig Mund live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Det var nu bare en vits, ikke?
3: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
2: Vi må hellere købe smag på sagen.

UB14, Higher Ground, og før det var det Laban meget bedre nu. Og det bliver måske rigtig godt, sådan for alvor, hvis man kan lide Wham. Her er The Edge of Heaven her på LFA.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.

0: In Excess, Need You Tonight. Som den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 20 og 21. Men vi fortsætter med Alletiders Aften lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: To kvinder på 22 og 26 år er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om en håndgranat, som mandag kvæstede en 31-årig mand alvorligt på Amager. De to er sigtet for at have overleveret håndgranaten til en af de to drabsigtede mænd i sagen. Den blev senere brugt til sprængningen på Amager, mener politiet. Kvinderne nægter sig skyldige. Enhedslisten har i dag forhandlet i over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet, som skal være støtteparti til en mulig kommende SSFMR-regering, mødte ind i formiddag, og efter planen skulle Alternativet så ind til forhandlinger med Mette Frederiksen få timer senere. Men Alternativet kom først til sine forhandlinger sidst på eftermiddagen, fordi Mette Frederiksens forhandlinger med Enhedslisten trak ud. EU-kommissionen vil give europæiske selskaber kontrollen over størstedelen af de mobile satellittjenester i EU efter 2027. Forslaget skal styrke EU's uafhængighed og sikre internet og kommunikation i områder uden almindelig mobildækning, blandt andet til beredskab, sikkerhed og militær formål. En del af netværket skal derfor reserveres til europæiske operatører. I aften er nat klart vejr og ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lips Incorporated, Funky Town. Gigantisk 80'er hit, som kan man sige banede vejen for en ny time her onsdag aften på Radio Alpha. En time med hitmager så store som Knacks, Madonna, Pharrell Williams, Michael Jackson. Ja, det er bare inden klokken bliver 9:30, at jeg spiller nogle af de kunstnere for dig. Jeg er Per Larsen. Velkommen til her med Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

Sting, Fields of Gold. Og sende Sene Munsen, vores store sangerinde, kærligheden kalder. Michael Jackson, Rock With You. Kan du huske den? Eller så får du den lige genopfrisket her.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Happy hedder sangen her. Og man bliver da også glad, jo, synes jeg. Jeg gør i hvert fald. Det var Pharrell Williams, som havde et verdenshit med den. Verdenshit, det gør vi også meget i her på Radio Alpha. Her er et fra Roxette. Radio Alpha. What's the time?

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Fed fredag i friheden. Oplev Knacks live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge, og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.

Madonna, Vogue. Jeg håber også, at du har sådan fået rørt dig lidt. Måske bare i tankerne med sangen her. Måske giver den et minde om et eller andet. Madonnas Vogue her, den får i hvert fald mig til at sige, øj, der var en gang. Ja. Og det er også med hensyn til onsdag aften. Der var en gang, ja, tiden er ved at være fremskreden. Og det betyder Søren Dahl i Lænart her på Alfa lige efter 22. Jeg er Per Larsen. Ha' det godt.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Du lytter til Radio Alpha.
20: Radio Alpha.

0: Christopher Cherry lavede vejret på DR. Der var der rigtig mange, der troede, han var i familie med Obama, men det var han ikke. Han er til gengæld i familie med hende her. Her var det Nelly Cherry på Radio Alpha og Buffalo Stance. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Næsten 8 ud af 10 anmeldelser om såkaldt sextortion, en form for pengeafpresning, bliver henlagt af politiet. Det viser tal fra Rigsadvokaten ifølge DR. Samtidig er antallet af anmeldelser steget med mere end 400% siden 2019. Politiet opfordrer stadig ofre til at anmelde sagerne, mens kritikere mener, at indsatsen og det internationale samarbejde skal styrkes markant. I eftermiddag tabte en lastbil en stor tonstung metaltrumle midt i et befærdet kryds i Blommens Lyst, det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn. På grund af trumlens vægt måtte en speciel mobilkran tilkaldes. Politiet måtte samtidig afspærre det befærdede kryds i flere timer. Ingen kom til skade ved uheldet, oplyser politiet. Uganda lukker straks sin grænse til DR Congo i 4 uger for at bremse et voksende Ebola-udbrud i regionen, der oplyser regeringen ifølge Reuters. WHO har advaret om høj risiko i de afrikanske nabolande, hvor der allerede er registreret dødsfald og flere hundrede mistænkte tilfælde. De fleste smittede er ramt af en Ebola-variant uden kendt vaccine. I aften er nat klart vejr ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Cock Robin og Thought You Were On My Side, og så velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, der har de næste par timer frem til kl. 24. Og også tak til Per, der har været her siden kl. 18. Og det er ikke så længe siden, at han var på et besøg i Danmark for at give koncert. Her er Thomas Sotti og Pio Balacossa på Radio Alfa.
1: Går

kan du med sikkerhed komme til at opleve på diverse scener rundt omkring i Danmark her de næste par måneder. Her var det lige Sørensen på Radio Alfa tæt på Ækvator. Hvor det nu er tid til Beach Boys og God Only Knows på Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få

Det var så nok noget af det allersidste, man kom til at høre fra de her to her. Her var de sammen. Whitney Houston var det fra Radio Alpha med George Michael. Det var på If I Told You That. Og her er det mit jord, og resten af Ultravox her Dancing with Tears in My Eyes på Radio Alpha.

Det er 40 år siden, at den her den blev lavet. Det er Anne Linde, der fik hjælp på kor, blandt andet af Evelinde, datteren. Og Annette Heick var også med på koret. Her var det Anne Linde, der barndomsgade på Radio Alfa. Og her er det Earth and Fire med Let's Groove.

Jeg mener, det er på Heartland, du kan opleve den her sommer. Det er nærmest ved at være en årlig tradition, at de kigger forbi Danmark. Her var det Duran Duran på Radio Alfa Commandant. Og så nyhederne klar her kl. 23, også en time mere klar late night. Den første sang, du vil høre der, det er Roxette og Dangerous. Her er det Kim Larsen og Vendt Kajakken på Radio Alfa.

0: gris til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: en sang, der er lidt sol og sommer, og det passer meget godt med det her lune forårsvejr, vi har i øjeblikket. Her var det ved Hera på Radio Alfa og Obamas Allerplejer. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Næsten 8 ud af 10 anmeldelser om såkaldt sextortion, en form for pengeafpresning, bliver henlagt af politiet. Det viser tal fra Rigsadvokaten ifølge DR. Samtidig er antallet af anmeldelser steget med mere end 400% siden 2019. Politiet opfordrer stadig ofre til at anmelde sagerne, mens kritikere mener, at indsatsen og det internationale samarbejde skal styrkes markant. I eftermiddag tabte en lastbil en stor tonstung metaltromle midt i et befærdet kryds i Blommens Lyst, det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn. På grund af tromlens vægt måtte en speciel mobilkran tilkaldes. Politiet måtte samtidig afspærre det befærdede kryds i flere timer. Ingen kom til skade ved uheldet, oplyser politiet. Uganda lukker straks sin grænse til DR Congo i 4 uger for at bremse et voksende Ebola-udbrud i regionen, der oplyser regeringen ifølge Reuters. WHO har advaret om høj risiko i de afrikanske nabolande, hvor der allerede er registreret dødsfald og flere hundrede mistænkte tilfælde. De fleste smittede er ramt af en Ebola-variant uden kendt vaccine. I aften er nat klart vejr og ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, som aftager en smule. I morgen solrigt mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Den er taget fra Look Sharp-albummet, som jeg synes er et fantastisk album fra dem. Her var det Rod Set på Radio Alpha Dangerous. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag efter late night. Jeg er Sundal, er her frem til 24. Og det er hende her, hun kom frem med sin første sang. Der var der tvivl om, hvad hun egentlig skulle udtales. Og vi kunne ikke lige spørge internettet, for det havde ikke den mulighed på det tidspunkt. Had This Re Alive på Radio Alpha.

Du kan ikke få lov at opleve Malurt, selvom de var på en meget forlænget 40-års jubilæumsturné. Til gengæld så kommer Michael Falk med garanti til at stå på scenen den her sommer. Det kunne være, at han lige kom til at spille et enkelt Malurt-nummer eller to. Her var det Superlove på Radio Alfam, hvor det nu er tid til ABBA og SOS.

0: du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Alle tiders bedste.

Selvom de forsøgte at få hit nummer to, så lykkedes det altså ikke, men de klarede sig også godt med den her. Det var Toploader på Radio Alpha, Dancing in the Moonlight. Og havde det med samme scene på Dr. Beat på Radio Alpha.

De havde lånt lidt til samplerne, dem her. De havde taget fingrene i Spandau Ballet og True og brugt den til sangen her. Det var PM Dawn på Radio Alpha og Set Adrift on Memory Bliss. Og her er det Gangway på Radio Alpha og My Girl and Me.

Lars H.G. på Radio Alfa og elsker dig for evigt. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken 24, så kan du lytte med på Alfa.net indtil i morgen tidlig, hvor Bo han er klar på morgen. Jeg er klar igen i morgen kl. 22, ja, til torsdagens udgave af late night. Her er en sang, hvor faktisk Clapton spiller med på bas. Her er Tina Turner, What You Get Is What You See. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian. Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Så siger vi velkommen til Selima. Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner.
5: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du lytter til Radio.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Alle tiders bedste sang.